Čuli ste predsednika Matice Srpske u Novom Sadu, Dragana Stanića, i njegovu pesmu govori novosadska dobrotvorka Marija Trandafil, čija upokojena duša, zgusnuta u grumen sunčevog sjaja, viđena je na kupoli Nikolajevske crkve usred prolećnog podneva. Pesma je iz knjige Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju srpsku ustanovu, koju je Dragan Stanić, u književnosti poznat kao Ivane Grišorac, priredio povodom velikog jubileja kuće u kojoj je prvi među jednakima.

0: Da nije bilo srpske zadužbinarke Marije Trandafil, ne bi bilo ni pseudoklasicističkog, jednostavnog i monumentalnog zdanja Matice Srpske, koja danas slavi 200 godina postojanja. U prostranu i lepu zgradu koja je prema Marijinom testamentu trebalo da bude boravište Srpske pravoslavne siročadi, Matica se useljava 1926. godine, nakon što je na Sajlovu, da se ne izneveri želja donatorke, podignuta nova vila za potrebe sirotišta.
1: No, istorija Matice Srpske seže u 1826. godinu, kada je ova ustanova osnovana u Pešti, kao najstarije književno, naučno i kulturno društvo. Početak njenog zvaničnog rada najavio je 1823. Georgije Magarašević, profesor Srpske pravoslavne velike gimnazije u Novom Sadu i osnivač Srpske letopisi, od 1873. letopis Matice Srpske. U radu časopisa aktivno je učestvovao i profesor i direktor Novosadske gimnazije Pavel Jozef Šafarik, pišući o slovenskim narodima, književnostima i kulturama. Od samog početka ideja je bila da se na jednom mestu prikupi svekoliko književno i naučno stvaralaštvo Srba, da se čuva i neguje naš nacionalni identitet, ali i identitet slovenskih nacija uopšte ili, kako to Magarašević veli,
0: sve što se god slovenskog naroda, od Adriatskog do Ledenog i od Baltijskog do Crnog mora uopšte, a osobno

Kada je grupu preduzimljivih trgovaca iz Pešte pokrenula ideja da osim očuvanja i pomaganja srpske letopisi, razmišljaju i o osnivanju ustanove koja bi objedinila srpsku književnost, nauku i kulturu, uistinu počinje 200-godišnja priča o Matici Srpskoj. Najaktivniji je bio Sremac Josif Milovuk, te Gavrilo Bozitovac iz Pešte, Jovan Demetrović rodom iz Dalmacije, Banaćani Petar Rajić i Georgije Stanković, Andrija Rozmirović iz Sremskih Karlovaca i književnik Jovan Hadžić rodom iz Sombora.

Organizujući srpsku književnost i kulturu tokom dva veka i okupljajući naš pa i druge narode, Matica Srpska je danas značajna i po tome što je svojim primjerom podstakla osnivanje još nekih kulturnih nacionalnih ustanova toga tipa. Tako u 19. veku nastaju Matica Češka, Matica Ilirska, Matica Lužičko-Srpska, Matica Galičko-Ruska, Matica Moravska, Matica Dalmatinska, Matica Slovačka, Matica Slovenačka i Matica Srpska u Dubrovniku.

Povodom dva veka postojanja Matice Srpske, gost emisije Kod dva bela goluba bio je predsednik ove institucije Dragan Stanić. Emisiju pripremili i realizovali Aleksandra Jagodić, Mirjana Blažić, Željko Maksimović, Marija Radojević, Milena Borčanin, Branislava Urošević i Petar Sekulić, urednica emisije Branka Selaković.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali patrijarh Porfirije i premijer Đuro Macut. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je istakao da narod bez obrazovanja nema budućnosti i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini radne tekstove izmena i dopuna seta pravosudnih zakona kako bi bili dostavljeni izvestiocima Venecijanske komisije radi davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti. Radni tekstovi su poslati direktoru Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, komesaru za pravosuđe, ambasadoru i šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo pravde. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i 3 srpske. Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i 3 koalicije. Izbori će biti 4. na Kosovu i Metohiji u posljednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne. Evropa obeležava Dan pobjede nad fašizmom u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je u Berlinu sovjetski maršal Georgij Žukov u ime savezničkih snaga potpisao sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Drugi svjetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana, pošto su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu.

Nastavljamo dalje. Jutro je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Da bacimo oko i na kamere. U Beogradu Brankov most, Gazela, Autokomanda, pa nema većih gužvi, uobičajeno za ovo vreme, subotom. Što se tiče temperatura, u Beogradu i dalje 15, Novi Sad 16, Niš 13, Kragujevac 14. 14 je i u Kraljevu i u Kruševcu, u Velikom Gradištu. 15 Zrenjanin, Loznica, Smederevska Palanka, u Negotinu 16, Vranje, Kuršumlija 12, Dimitrovgrad 11, u Sjenici i na Zlatiboru i dalje 9, Kopaonik.

0: SS je imao ogroman broj tih vremenskih zona. Po moskovskom vremenu to je bilo 9. maja, kada je maršal Keitel pred Žukovom potpisao kapitulaciju. To je bio završni čin jedne strašne klanice, jedne strašne borbe, nesumnjivo. Najveće do tada u istoriji. Kad je reč o SSR-u, presudni događaj bio je Staljingradska bitka. Dakle, poraz Nemačke 6. armije, maršal von Paulus, i Kurska, ona najveća tenkovska bitka u istoriji. Znači, Staljingradska i Kurska bitka su bile presudne za vojnički poraz Trećega Rajha, odnosno Nemačke armije. Staljingradska bitka je bila užasna, ona je trajala više meseci. Tu su bile borbe za svaku kuću. Znam samo da je pored Nemačke armije i pored mnogih drugih armija, praktično kao i kod Napoleona, u Nemačkoj armiji učestvuje skoro cela Evropa. U ovom slučaju kod Staljingradu ne Mađari, Rumuni, Hrvati. Tu je postojao jedan hrvatski puk. Posljednji komandant tog puka bio je Marko Mesić, koji je zarobljen. On je brojao ukupno oko 6300 vojnika. Od tih 6300 vojnika, čak je tu muslimana bilo oko 2000 nešto. Ostalo je živih posle Staljingradske bitke oko 700 svega. Čak i hrvatska ustaška avijacija učestvuje u bombardovanju Leningrada tadašnjeg. Znači, posle tih vojničkih poraza, posle ojačanja ruske, sovjetske vojne industrije, čuvene Kaćuše, tenkovi T-34 koji su bili u odnosu na nemački Sherman i Leopard bili daleko pokretljiviji, to se pokazalo u Kurskoj bitci, dolazi do preokreta vojnih dejstava i do prodora sovjetske crvene armije u Europu, znači od severa, od Baltika do juga, do Bugarske i Jugoslavije tadašnje. Naravno, sa zapada, tek 44. godine, posle svih ovih poraza, da to naglasim, jer izgleda da se zapad, odnosno pre svega Britanci, čekali da Sovjetski savez podnese glavni teret vojnički pobjede nad Hitlerom. Posle tih pobjeda u Staljingradu i Kursku dolazi do one operacije iskrcavanja u Normandiji i do prodora savezničkih trupa sa zapada. Znači, to je bio susret saveznika sa zapada i sa istoka. Kao što znate, Nemci su se borili grčevito do kraja. Hitler je bio mobilisao i omladinu, takozvana Hitlerjugend. Govorilo se da je Genscher bio u tom Hitlerjugend, čak i papa Benedikt je, kažu, bio deo tog Hitlerjugenda. Uprkos tome, znači, Nemačka je vojnički slomljena, potpisana kapitulacija i to je bio ogroman događaj, ogromna pobjeda, da kažem, saveznika i protiv nacizma i protiv Nemačkog Rajha. Po mom utisku, nacizam je bio vojnički slomljen, ali ideološki nije. I to se vidjelo posle toga da vrlo brzo, posle godinu dve, mnogi Hitlerovi generali postaju vrlo visoki činovnici u NATO, a posle 49. godine i sve vrijeme, decenijima, ja to nisam znao, oni su u funkciji, da kažem, čak je i osnivač Nemačke obavještajne službe, BND-a, bio Hitlerov general zadužen za obavještajnu djelatnost prema Sovjetskom savezu. Nacizam nije idejno polažen, ideološki. Nemačka je formalno denacifikovana, to je bila i zaključak konferencije u Jalti, ali mi to vidimo kroz raspad, kroz razbijanje Jugoslovenske države, razbijanje Čekoslovačke i mnoge druge, da je nacizam u nekoj formi ipak preživao.
1: Pobjeda saveznika i teško stečeni mir ubrzo su se pretvorili najpre u hladni rat. Da li je to bila neminovnost i šta su po vašem mišljenju glavni uzroci? Šta kaže istorija?
0: Na jednoj strani, kao što znate, je Nemačka, Italija i Japan sa svim ovim brojnim satelitima kao što je NDH, ne znam, Rumunija, Hortijeva, Mađarska i tako dalje. Na drugoj strani su, znači, Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države, Britanija i kasnije se pridružuje Francuska, odnosno pokret otpora na čelu sa De Gaulle. Dakle, naporedo sa tim vojničkim prodorima sa istoka i sa zapada i sa juga iz pravca Afrike, ide i živa diplomatska aktivnost velikih sila, to je saveznika. Prvo imamo konferenciju u Teheranu, krajem novembra i do 1. decembra, gdje su Churchill, Roosevelt i Stalin dogovaraju o tome kako treba da se uredi svet posle pobjede nad Hitlerom. Tu se prvi put pominje i mogućnost pomoći jugoslovenskim partizanima na inicijativu Churchilla pre svega. Druga konferencija je konferencija u Jalti. Od 4. čini mi se do 11. februara 1944. godine, tu su opet ista trojica, Stalin, Churchill i Roosevelt, i tom prilikom se dogovaraju o bolje detaljnim rezultatima pobjede. Dogovaraju se da se Nemačka podeli na 4 okupacione zone. Formirana je komisija za podelu Nemačke. Čak je postojalo razmatranje da se Nemačka podeli na 6 državica malih. Međutim, vidite, očigledno da toga nije došlo, ali je Rajh podeljen očigledno na 3 državice, pošto je Austrija bila pripojena Rajhu, znači istočnu Nemačku, zapadnu Nemačku i Austriju, koja je postala posebna država kao što je bila i pre toga. To je bila Jaltska konferencija, već ova treća konferencija u Potsdamu, a to je bio juli, kraj jula, početak avgusta 1945. godine, umjesto Roosevelta dolazi Truman, Harry Truman. Churchilla na momente zamenjuje novi premijer Attlee. Predsjednik Roosevelt je bio inače teško bolestan i u prethodnih konferencija. Znači, tu se već pojavljuju pukotine unutar tog saveza, znači to je 1945. godine. Reč je o tome da su zapadni saveznici odmah posle pobjede nastojali da ograniče uticaj i moć Sovjetskog saveza. I to je uzrok hladnog rata. Znači, 1945. godina, kao što znate, Sovjetski savez je ostvario potpunu dominaciju u takozvanom istočnom bloku, znači Baltičke zemlje pripojio već u oči Drugog svjetskog rata. To su, kao što znate, bilo od Poljske pa Češke i Bugarske i tako dalje, Jugoslavije, mada je Jugoslavija poslovnog sukova Stalin Tito izašla 48. i tog istočnog bloka. Da.
1: Taj period ravnoteže snaga, da je tako nazovemo u Evropi, imao je svoje krizne tačke, ali je potrajao 4 decenije. Kako se on danas vrednuje u Rusiji?
0: Mislim na hladni rat.
1: Da.
0: Pa pazite, u Rusiji većina sveta, ja bih rekao, žali za Sovjetskim savezom. To je bila jedna moćna imperija. Predsjednik Putin je više puta ponavljao da je raspad SSR-a geopolitička katastrofa svjetskih razmjera. I to je zaista bilo tako. Znači, raspad SSR-a je bio zapravo raspad istorijske Rusije. Sve ono što je Rusija vekovima okupljala oko sebe i tako dalje, ostvarivala se utjecaj, na jednom je odlukom Jelcina pre svega i predsjednika Belorusije i Ukrajine, ta velika imperija se raspala kao kula od karata. I ljudi žale za tom snažnom državom, iako naravno su svjesni toga, i to je očigledno, da je u toj državi bila snažna represija, naročito između dva svjetska rata, da je ta država imala mnogo ograničenja, naročito kad je reč o snabdevanju namirnicama i nekim drugim stvarima i tako dalje, i da je u tom hladnom ratu, u toj trci u naoružanju, Sovjetski savez bio prinuđen da ogromne ekonomske resurse troši na naoružanje. To je verovatno i bila taktika hladnog rata, odnosno zapadnog sveta, da Sovjetski savez, prateći trku u naoružanju, slabi standard i neki svakodnevni život običnih ljudi, što naravno izaziva nezadovoljstvo. U svakom slučaju, hladni rat je naročito nuklearne, obezbeđenje nuklearne bombe. Dakle, Amerikanci su izvršili prvu nuklearnu bombu, čini mi se, u Južnom Meksiku već u julu 1945. godine, kada je Truman bio u Potsdamu. Znači, dok je bio u Potsdamu, već izvršena bomba. On je o tome obavestio Staljina koji je bio tu. Čak je Truman iz Potsdama naredio da se tim bombama bombarduje Nagasaki, Hirošima, Japan. Dakle, očigledno je tu bilo da je Sovjetski savez nesumnjivo izašao kao pobjednik, ojačao je svoj uticaj, Zapad je nastojao na sve moguće načine da, kažem, oslabi tu imperiju i da proširi svoj uticaj na istoku. To se naravno nije moglo desiti dok je Sovjetski savez postojao, ali posle raspada SSR-a, Zapad i NATO pre svega je krenuo. Kao što naravno vaši slušalci znaju, ubrzo posle formiranja NATO-a 1949. godine došlo je do formiranja Varšavskog dogovora, dakle drugog vojnog bloka, i ta ravnoteža sile i ravnoteža straha, i Sovjetski savez je brzo također proizveo nuklearnu bombu, je na neki način vodila stabilnosti međunarodnih odnosa i izvesnoj, kako često kažu, ravnoteži straha između dvaju blokova.
1: Kako Rusija kao zemlja pobednica u Drugom svjetskom ratu vidi sebe u ovom istorijskom trenutku?
0: Dan pobjede je u Rusiji zaista danas ogroman praznik. Bio je u sovjetsko vrijeme, ali je ogroman praznik. Postoji praktično kult ratnih veterana. Jako mi je palo u oči da nam velikom broju automobila, recimo u oči 9. maja, piše jedan tako plakat: "Spasiba djedu za pobjedu, hvala dedi za pobjedu." I još drugi plakat: "Na Berlin." Dakle, pozadina, šofer, šajbni, svi nose "Na Berlin." u smislu onog Berlina, to je pohod na Berlin 45.
1: Kultura godine. Sećanja na pobedu u Drugom svjetskom ratu vrlo je snažna u Rusiji. Gospodine Terziću, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd, za naše slušaoce, takođe i za ovu temu koju smo najviše zbog toga što ste proveli vreme kao ambasador u Moskvi posvetili upravo Rusiji, ali svim veliki deo sveta obeležava Dan pobede i slavi ga, tako da...
0: A vidite, na zapadu slavi Dan Evrope.
1: Tako je, tako da, je, Evropa ga slavi kao
0: Iako
1: Dan Evrope.
0: Iako sam čitao, čime se juče sam čitao na glas iz Velike Britanije, da je Dan pobede 9. maj treba obeležavati, da je to ipak velika pobeda svih slobodoljubivih snaga.
1: Protiv fašizma, tako je. Protiv Hvala vam najlepše. Istoričar, akademik i nekadašnji ambasador Srbije u Moskvi, Slavenko Terzić, hvala vam.
0: Hvala vama.

Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Petar Vukosavljević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i na aplikaciji RTS Zvuk. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svet obeležava dan pobede nad fašizmom. Na današnji dan pre 81 godinu u Berlinu je sovjetski maršal Georgi Žukov u ime savezničkih snaga ratifikovao sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg Rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Drugi svetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana, pošto su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Parada povodom dana pobjede u Drugom svetskom ratu završena je na Crvenom trgu u Moskvi uz učešće vojnih jedinica i državnog vrha Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju je dan pobjede nazvao svetim praznikom za Rusiju i istakao da je sovjetski narod, kako je rekao, spasao svet od nacizma. Tokom parade održan je i minut ćutanja u znak sećanja na stradale u ratu. Nakon govora Putina na Crvenom trgu je održan defile paradnih jedinica koji je nadgledao ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Prvi put komandovanje paradom preuzeo je vrhovni komandant kopnenih snaga Andrej Mordvičev. U završnici ceremonije iznad Crvenog trga preleteli su vojni avioni akrobatskih grupa Ruski vitezovi i striži. I u Srbiji se polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima u Drugom svetskom ratu obeležava Dan pobede. Izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Vence su položili i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Vučević je u spomen knjigu upisao: "Neka je slava vama, besmrtnim herojima naše Srbije, koji ste živjeli i umirali za slavu i čast otadžbine, za mir i slobodu, za buduće generacije, za nas." Naglasio je da se današnje generacije njima zavetuju da ćemo braniti mir. U Beogradu se povodom dana pobjede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu održava marš Besmrtni puk. Kolona je krenula od Vukovog spomenika ka groblju oslobodilaca Beograda, gde će biti položeni venci. Učesnici marša nose slike članova svojih porodica koje su učestvovali u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su učestvovali u ranijim ratovima za oslobođenje Srbije. Nose i zastave Srbije, Rusije, kao i zastave nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Sovjetskog saveza i jedinica koje su učestvovali u oslobođenju Srbije od fašizma. Besmrtni puk je međunarodni civilno-patriotski pokret za očuvanje kulture sećanja na one koji su dali živote u borbi protiv fašizma u Drugom svetskom ratu. 9. maj i Dan Evrope sećanje na deklaraciju francuskog šefa diplomatije Roberta Schumana iz 1950. godine, koja je prvi temeljni dokument o nastajanju Evropske unije. Bio je to početni nacrt izgradnje

0: Kraljica Elizabeta je, po sudu većine Britanaca, bila simbol jedinstva u nesigurnom svetu. Jedina stalnost u mnogim promenama. Jednostavno, najbolje što Britanija ima.
1: Krunu Ujedinjenog kraljevstva nosila je i onda kada se Britanija oporavljala od rata. I kada je od imperije u kojoj sunce nikad ne zalazi postala carstvo na zalasku. I kad je pristupala Evropskoj uniji. I kad je iz nje odstupila. Monarhiju je kroz izazove geopolitičkih promjena i trzavica u kraljevskoj porodici vodila s dostojanstvom suverena koji ima razumevanja za zahteve modernog vremena.
0: Sedam mjeseci pre pada Berlinskog zida, kraljica Elizabeta II. Primila je u Vindzoru sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova sa suprugom Raisom. O tom

0: Po pravilima zakona o nasljeđu iz 1701. godine, Elizabeta Windsor je postala kraljica u trenutku očeve smrti 5. februara 1952. Iako neće biti krunisana narednih 16 mjeseci, zvanično je preuzela sve dužnosti kao suveren. Članovi Krunskog savjeta naklonili su se 40. monarhu, počevši od Vilijama Osvajača, koji je seo na presto posle bitke kod Hastingsa 1066. godine, a Elizabeta je odabrala da kao kraljica zadrži svoje ime i da mu, u skladu sa kontinuitetom kraljevskih imena, doda redni broj 2.
1: Vladavina kraljice Elizabete II. Bila je jedna od najdugovečnijih u svetskoj istoriji kraljevanja. Na tronu je duže od nje bio samo Luj XIV. Koji je postao kralj Francuske nekoliko mjeseci pre 5. rođendana, dok je britanska kraljica vladala od svoje 25. godine s punom svešću o izuzetnosti zadatka koji je nasledila.
0: Njeno krunisanje prenošeno je na nacionalnoj televiziji BBC 2. juna 1953. godine kao prvi veliki svetski događaj posle Drugog svetskog rata, a pratilo ga je 27 miliona gledalaca. Radijski prenos slušalo je 100 miliona ljudi širom sveta.
1: I svi su se pitali kako će se snaći u ulozi koju joj je nametnuo sticaj okolnosti u kraljevskoj porodici. Šta će raditi nova kraljica?
0: Tokom zabave u Buckinghamskoj palati 2007. godine, kraljica Elizabeta je gostima postavljala uobičajena kurtoazna pitanja. Da li dolazite iz daleka, kako ste i slično. Uzvratnih pitanja očigledno nije bilo, jer je kraljicu iznenadila jedna od zvanica koja ju je pitala:
1: a šta vi radite?
0: U razgovoru sa prijateljima nekoliko dana kasnije, kraljica Elizabeta se prisjetila tog trenutka sa zabave i rekla:
1: stvarno nisam znala šta da kažem.
0: Tokom svih godina vladavine i upoznavanja s mnoštvom ljudi, bilo je to prvi put da je kraljici neko postavio takvo pitanje, navela je u svojoj knjizi Kraljica Elizabeta američka historičarka i novinarka Sally Bedell Smith.
1: Nije se imalo šta reći ni tokom rata, kada je kao 19-godišnjakinja fotografisana kako u uniformi teritorijalne odbrane menja točak na vojnom vozilu, sem da joj je popularnost u narodu rasla.
0: Slika na kojoj se vidjela nasljednica britanskog prestola kako poput miliona drugih manje privilegovanih žena pomaže tokom rata, duboko je uticala na ljude. Elizabeta je uspjela da ne izusti ni jednu reč, a da iskaže potpunu solidarnost sa nacijom u tim teškim ratnim vremenima.
1: Dve godine kasnije, kada je objavljena njena veridba, već uspostavljena solidarnost dobila je nove vidove, jer je narod u vreme opšte poratne nemaštine priskočio kruni. Kako je snabdevanje bilo ograničeno i organizovano preko kupona, stotine žena pokušalo je da donira svoje kupone za šivenje kraljičine venčanice.
0: Pošto je zakonom bilo zabranjeno menjati kupone ili ih poklanjati, Elizabeta ih je sve vratila uz poruku zahvalnosti. Na kraju je vlada odlučila da samo za tu priliku obezbedi neophodne kupone ne bi li budućoj kraljici bila sašivena venčanica dostojna kraljevske kuće. Praktična kraljica Elizabeta, nikad sklona rasipništvu, svoju venčanicu nosila je u svečanim prilikama još 6 puta.
1: Na izložbi Moda jedne vladavine, 90 godina stila iz kraljičinog ormara, koja je postavljena u Buckinghamskoj palati 2016. godine, izložena je garderoba koju je Elizabeta II. Nosila u najsvečanijim prilikama, pa i njena venčanica iz 1947. godine, sašivena od 15 metara najfinije svile, u kojoj je utkano 10.000 bisera i mnoštvo kristala sa velom dugačkim 4,5 metra. Dvorski dizajner Sir Norman Hartnell kreirao ju je nadahnut Botticellijevom slikom Proleće. Cvetni motivi na haljini simbolizovali su ponovno rađanje i rast Britanije nakon rata. Hartnell je, bez kraljičinog znanja, na levoj strani suknje izvezao detelinu sa 4 lista kao simbol sreće, postavljen tako da njena ruka može da je dodiruje tokom ceremonije.
0: Ostale njegove kreacije ili velika većina modela njegovih naslednika koji su brinuli o kraljičinom izgledu, decenijama su je držale pri vrhu liste najgore odevenih žena na svetu. Nije pratila modu, ali je kao i u svemu drugom bila dosledna u izboru onoga što nosi, prepoznatljiva i jedinstvena.
1: Bila je na svoj način otmeno i veselo upadljiva u besprekorno skrojenim jednobojnim kompletima sa obaveznim šeširom, tašnicom i rukavicama bez visokih potpetica, tradicionalno, jednostavno i toplo. Taman kakva je trebalo da bude savremena kraljica, prijemčiva svakom da ju priđe i obrati joj se. Boje njene odeće, koje su često kritikovali modni poznavaoci, bile su u funkciji prepoznatljivosti. I oni koji joj nisu bili blizu, prepoznavali su je iz daleka i spokojni odlazili sa skupova kojima je prisustvovala, jer su sa sigurnošću mogli da kažu da su videli svoju kraljicu. Mislila je da ako odene nešto, na primjer, u bež boji, niko neće znati ko je ona.
0: Sve što je radila i sve što je kraljica Elizabeta II. Nosila, bilo je u funkciji krune i njenog dostojanstva. Pa čak i porubi njenih haljina u koje se ušivalo olovo da se slučajno ne bi neprimereno zadigli.

0: prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević je u srodstvu sa kraljicom Elizabetom II. Preko kraljice Viktorije i vojvode od Edinburga, rođaka prestolonaslednikove majke kraljice Aleksandre, a povezani su i kumovskim vezama. Kraljica Elizabeta je 1945. godine u Westminsterskoj opatiji krstila prestolonaslednika Aleksandra, kome je kraljičin otac bio kum. Osim toga, prestolonaslednik je školski drug i bliski prijatelj kralja Charlesa III., sa kojim je pohađao Gordonstone školu u Škotskoj.
1: Ali u posleratnom periodu, kraljevska porodica Karađorđević nije bila dobrodošla u Jugoslaviji ni kao novinarska tema. Britanska kraljevska porodica, kao diplomatska potreba, jeste, jer mladoj državi s novim političkim uređenjem bila je potrebna podrška Zapada, i predsjednik Tito se nije dvoumio. Kao prvi komunistički lider od početka hladnog rata, došao je u posetu Velikoj Britaniji 16. marta 1953. godine. Njegov petodnevni boravak u Londonu bio je uvod u potpisivanje Londonskog sporazuma ili memoranduma godinu dana kasnije, kada je Trst pripao Italiji. Sledeći put bio je kraljičin gost na povratku iz Sjedinjenih Država i Kanade 1971. godine.
0: Jugoslovenska delegacija bila je i na kraljičinom krunisanju u Westminsterskoj opatiji 2. juna 1953. a predvodio ju je predsednik Savezne narodne skupštine FNRJ Milovan Đilas zajedno sa ministrom spoljnih poslova Kočom Popovićem i načelnikom generalštaba Pekom Dapčevićem.
1: Ako je Tito Mašin bravar, onda ja nisam kraljica Velike Britanije.
0: Navodno je tada rekla kraljica Elizabeta ili kada je sa vojvodom od Edinburga i princezom Anom boravila u prvoj poseti Jugoslaviji od 17. do 21. oktobra 1972. godine. Drugi put došla je na Titovu sahranu zajedno sa premijerkom Margaret Thatcher.
1: Predsednik Tito sa suprugom Jovankom bio je izuzetan domaćin kraljevskoj porodici. Zajedno su igrali golf, pred kamerama podelili pomoranđu, raspravljali o noćnom kreketanju žaba, zabavljali se na banketima u Beogradu i na Brionima i uz protokolarni deo posete svetu poslali poruku o obostranom velikom uvažavanju zemalja saveznica u oba svetska rata.
0: Uostalom, i Britanci su Tita 1953. godine dočekali kao ni jednog državnika do tada. Na Westminsterskom keju pozdravili su ga vojvoda od Edinburga, premijer Winston Churchill i ministar inostranih poslova Anthony Eden.
1: U duhu uličnih dočeka koje pamte generacije Beograđana koje su mahale zastavicama državnicima koji su dolazili kod predsednika Tita, dočekana je i kraljica Elizabeta. Razmenjena su najviša odlikovanja, gosti iz Windzora položili su venac na grob neznanog junaka na Avali, a popodne je u gradskoj skupštini kraljici svečano uručena zlatna spomen plaka.

0: etiketa grada Beograda.
1: Sutradan je kraljica Elizabeta II. Prema tradiciji Pokreta nesvrstanih zasadila drvo mira u Parku prijateljstva na Novom Beogradu između stabala indijskog premijera Nehrua i etiopskog cara Haila Selasija, a potom posjetila Beogradski univerzitet. Za to vreme vojvoda od Edinburga obišao je Poljoprivredni institut u Zemunu, a princeza Ana imala je organizovan susret sa mladima u Domu omladine i u sportskom centru Tašmajdan. Za uspomenu na boravak među studentima, profesorima i akademicima, kraljica je na poklon dobila ilustrovane monografije Umetničko blago Jugoslavije, Manastir Mileševa i Manastir Sopoćani.
0: Usledila je poseta britanskom vojnom groblju, gdje je sahranjeno 355 britanskih vojnika koji su stradali u oba svetska rata na tlu Jugoslavije. Bili su to mahom vazduhoplovci. Kraljica i princ Filip položili su makov crveni venac na krst žrtava, a kraljičin lični gajdaš u škotskom kiltu, Andrew Pitkitly, tokom odavanja pošte svirao je tradicionalni škotski lament Šumsko cveće.
1: Britanska kraljevska porodica prošetala je Kalemegdanom i obišla vojni muzej. Zvaničnih političkih razgovora između predsjednika Tita i kraljice nije bilo. Njih su vodili ministri spoljnih poslova Joseph Godber i Mirko Tepavac.
0: Kraljica Elizabeta II., vojvoda od Edinburga i princeza Ana tokom posete Jugoslaviji obišli su i Dubrovnik, Titograd.
1: Tu su dosta kasnili jer je kraljica mimo plana skrenula avion ka Dubrovniku gde se stišalo nevreme.
0: Potom Zagreb, Ergelu, Đakovu i Brione gde je smešten specijalni kraljičin poklon Titu. 10 ili 12 pari šetlandskih papagaja, dok je vojvoda u pratnji domaćina posetio i Tjentište.

Kraljicu Elizabetu II. U goste iz prošlosti dovela, emisiju uredila i sa glumcem Sinišom Ubovićem tekst čitala Mirjana Blažić. Muzički urednik bio je Dušan Đukić, organizator Milena Borčanin i majstori tona Petar Sekulić i Ognjen Škrbović.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju 15 časova. Porodični magazin Vreme sporta i razonoda i ove subote očekuje i dočekuje goste iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. U današnjoj emisiji, pored ostalog, najavljujemo evropsko prvenstvo u mini fudbalu. Siniša Milanov, predsjednik Srpske asocijacije malog fudbala, uvodi nas u šampionat Starog kontinenta, koji se održava u Bratislavi od 27. maja do 4. juna. Srbija je inače aktualni prvak Evrope i nastojaće da odbrani titulu. Kao i svake subote, emisiju uređuje i vodi Željko Stefanović. U 19 časova su vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U serijalu Znamenite ličnosti govorimo o Mariji Aleksandrović, jednoj od najznačajnijih romskih intelektualki u Srbiji. Marija Aleksandrović bila je prva Romkinja u Srbiji koja je stekla zvanje doktora nauka, a svoj rad je posvetila obrazovanju Roma, istraživanju romske kulture i jezika, kao i unapređenju položaja romske zajednice u obrazovnom sistemu. Urednik i voditelj emisije je Una Beriša. Dnevnik je u 22 sata. Nakon ponoćnih vesti očekuje vas noćni program Pod krovovima dana. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhari.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

U serijalu Znamenite ličnosti govorimo o Mariji Aleksandrović, jednoj od najznačajnijih romskih intelektualki u Srbiji. Marija Aleksandrović bila je prva Romkinja u Srbiji koja je stekla zvanje doktora nauka, a svoj rad je posvetila obrazovanju Roma, istraživanju romske kulture i jezika, kao i unapređenju položaja romske zajednice u obrazovnom sistemu. Rođena u Vojvodini, kroz sopstveni životni i profesionalni put, bavila se pitanjima pristupa, obrazovanju i inkluzije romske dece i mladih, učestvujući u brojnim projektima i istraživanjima u ovoj oblasti. U večerašnjoj emisiji podsjećamo na njen rad i doprinos razvoju obrazovanja i očuvanju romskog kulturnog identiteta.

Marija Aleksandrović bila je jedna od najznačajnijih romskih intelektualki u Srbiji, žena koja je svoj život posvetila obrazovanju, romskoj kulturi i borbi za ravnopravnost. Rođena je 1972. godine u Vojvodini, u skromnim uslovima, u romskoj porodici, koja se suočavala sa siromaštvom i društvenim preprekama. Detinjstvo i mladost obeležili su teški uslovi života, česte selidbe i borba za osnovnu egzistenciju. Ipak, od najranijeg uzrasta pokazivala je upornost i želju da se obrazuje.

Posebno je isticala ulogu žena u romskoj zajednici, smatrajući da su upravo one često nosioci promjena, ali i najranjiviji deo društva koji zahteva dodatnu podršku i obrazovne prilike.

Među njenim najpoznatijim delima nalazi se knjiga Bacila sam jabuku u peć, koju je objavila 2012. godine u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu. Reč je o romsko-epsko-lirskim i lirskim pesmama, starijim i novim beleženjima. Ovo delo predstavlja naučnu studiju i zbirku romskih narodnih pesama. U knjizi se analiziraju i klasifikuju romske, epsko, lirske i lirske pesme uz poseban fokus na teme, motive i značenja u romskoj usmenoj tradiciji. Posebno se objašnjava i simbolika same jabuke u peći, koja u romskoj pesmi predstavlja motiv ljubavne magije i odbijanja neželjene ljubavi. Delo se smatra jednim od značajnih naučnih radova u oblasti romske folkloristike i doprinosi boljem razumevanju i očuvanju romske usmene književnosti. Delo Bacila sam jabuku u peć nastalo je na osnovu preuzimanja pesama koje su sakupljali Trifun Dimić, Branko Radičević, Slavomir Stojkov, kao i onih koje je ona sama prikupila. Autorka tvrdi da u romskoj poeziji postoje samo balade, a da romanse, kako ona kaže, u živoj interpretaciji nije čula. Romanse i balade, tvrdi ona, ispevane su u istom stihu kao i slične pesme u srpskom jeziku. Isto se odnosi i na upotrebu stilskih figura u tradicionalnoj romskoj poeziji. Jedan od njenih zaključaka je taj da postoji izuzetno veliki broj varijanata pojedinih romskih, epsko-lirskih pesama, što zavisi od lokaliteta u kojim se pesma peva, dijalekta i izvođača.

U kasnijem periodu svog stvaralaštva Marija Aleksandrović posvetila se i umetničkim projektima namenjenim deci kroz koje je povezivala kulturu, obrazovanje i stvaralaštvo. Jedan od njenih zapaženih radova bila je dečija drama Agni, inspirisana pojmom vatre kao simbola života i stvaralačke energije. Agni u prevodu označava božanstvo vatre, a kroz ovaj rad Marija Aleksandrović je nastojala da deci približi univerzalne simbole i njihovo značenje u različitim kulturama. Za ovu dramu dobila je prvu nagradu na konkursu Amico Rom u Italiji, što je dodatno potvrdilo značaj njenog umetničkog rada i van akademske sredine. Drama obrađuje temu romske mitologije, gde se glavni junaci, božanstvo vetra, vode i vatre, uprkos različitosti, mire zarad opšteg dobra, a to je spas romskog plemena na čijem je čelu kralj Penga. Uz magičnog magarca Murgu, božanstva pronalaze čarobno seme jabuke koje niče za jednu noć i pretvara se u zlatnu jabuku, spasavajući tako romsko pleme od bačene kletve na Pengino pleme. Drama na duhovit i vedar način, uz preplitanje romskih zagonetki i brzelica, ukazuje deci na značaj zajedništva, dobrote i ljubavi. Drama je značajna i zbog toga što se mogu čuti različiti dijalekti romskog jezika, a što može koristiti studentima na programu za romski jezik na Visokoj školi u Vršcu, kao i učenicima u nastavi izbornog predmeta romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Radio dramu su čitali studenti sa Visoke strukovne vaspitačke i medicinske škole u Vršcu, kao i učitelji romskog jezika, ali i novinari. Radio dramu je snimio RTV u saradnji sa romskom redakcijom koja je organizovala javno slušanje drame u prostorijama.

Marija Aleksandrović bila je i deo različitih stručnih tela i projekata koji su se bavili položajem Roma u Srbiji, posebno u oblasti obrazovanja i kulture. Njeno delovanje imalo je širi društveni značaj jer je otvaralo prostor za vidljivost romske zajednice u akademskim i kulturnim institucijama, ali i za promjenu stereotipa u javnosti. Iako je imala akademsku karijeru, nikada nije izgubila kontakt sa zajednicom iz koje potiče. Često je isticala da upravo taj odnos prema korenima daje smisao njenom radu. Njena životna priča često se opisuje kao put od siromaštva i marginalizacije do naučnog i društvenog priznanja, ali i kao dokaz da obrazovanje može promijeniti sudbinu pojedinaca i zajednice.

0: Beograda bilo je 1-1, tako da su Novosađani ostali na drugoj poziciji sa jednim bodom više. Vojvodina je u ovom kolu savladala Čukarički u Novom Sadu sa 1-0, a Železničar je u Pančevu igrao nerešeno sa Radnikom 1-1. Drugog dana vikenda u play-outu od 18:30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca, TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak.
1: Hvala Slobodane, informacije iz sporta preneo nam je Slobodan Maletić.
2: Trenutne temperature u Beogradu 17 stepeni, Novom Sadu 16, Nišu 15, Kragujevcu 14, Somboru 16, Kopaoniku 6 stepeni. Vreme sutra, promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim periodima. U brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevno od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
1: Vremenskom prognozom završen je dnevnik. Tonska realizacija Goran Ivković, spikeri Verica Stojanović i David Đorđević, producent Aleksandar Radović, urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Radioteka slušat ćete reprizu dela Berislava Kosijera, Dan pobede. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, april 1983. godine.
2: Narodi Jugoslavije, vojnici, podoficiri i oficiri, radnici, seljaci i građani, danas, 9. maja, tačno 49 mjeseci i 3 dana od fašističkog napada na Jugoslaviju, najveća agresivna sila u Evropi, Njemačka, kapitulirala je.
3: Tito.

Počeli su se raspoređivati, ukopavaju artileriju, zauzimaju borbeni poredak. Izgleda imaju namjeru da se probiju. A istovremeno dolaze engleski tenkovi. Engleski tenkovi nam dolaze iza leđa i raspoređuju se. E sad vi zamislite tu situaciju, jer s jedne strane Nijemci nalaze, a s druge strane engleski tenkovi upereni prema nama. I sad se našla, te naše brigade se našle kao nekom sendviču.

0: Zobrez.
1: Čovečanstvo je doživljavalo poduhvat dehumanizacije koji u tako monstruoznim formama i razmerama njegova istorija, inače puna krvi i ratova, nije nikad poznata. Rezultat njemačke agresije na Čehoslovačku, Poljsku, Belgiju, Holandiju, Luksemburg, Dansku, Norvešku, Jugoslaviju i Grčku, u rat su ubrzo uvučene i sve velike sile. Francuska, Velika Britanija, Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države.
2: Strašan je rat, mnogo je strašan. Ljudi ratu ginu, pucaju, mnogo ljudi gine u ratu. On je strašan.
3: Skupo je nas koštalo, ali šta ćete? Ovakve velike stvari, kao što je sloboda i nezavisnost, kao što je novo društveno uređenje, nikada se ne dobiva lako.
4: Za tih 49 mjeseci i 9 dana poginulo je 1.706.000 Jugoslovena, svaki deveti stanovnik Jugoslavije.
5: Planina mrtvaca, postotkom možda najviše u Evropi.
6: U njenom podnožju leži 306.000 partizana, boraca Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije.
5: 1.400.000 je pobijeno, bez puške u ruci. 425.000 ranjeno, 320.000 internirano u logore, 530.000 prisilno raseljeno, 270.000 oterano na prisilni rad.
4: Zašto?
6: Zato što Jugoslavija znači najkraći put za Levant, za Aziju i Afriku.
5: Jugoslavija ima žito i meso, ugalj, železo, bakar, boksit, kalaj, antimon, cink.
6: General Feldmaršal Wilhelm Keitel, onaj isti potpisnik kapitulacije, zato je samo 4 godine pre po Hitlerovoj direktivi izdao naredbu 100 za jednog, o ubijanju stotine naših ljudi za jednog poginulog nemačkog vojnika, jer veli, u tim krajevima ljudski život nikad nije bio na osobito visokoj ceni.

Fašizam je ukratko nadirao sa ciljem da porobi ceo svet, ali je rezultat takvog pohoda bio da se svet ujedinio protiv fašizma. Mnogi od nas lično su doživjeli tadašnje događaje i u njima učestvovali.

0: drugovima, za šumadijskim seljacima, sa srpskim radnicima. Borbu na život i smrt. Naša borba je počela u Srbiji i proširila se je još 41. godine kroz sve krajeve naše zemlje.
1: Zemlje rasparčane, razbijene na 6 delova i nepostojeće na generalštabnim kartama i diplomatskim računima, ali žive i žilave Jugoslavije u ustaničkoj stvarnosti.
2: Hitler premešta divizije sa Nemačko-sovjetskog fronta iz okupirane Francuske i Grčke na jugoistok i pokušava pomoću njih da uguši usplamtelu Jugoslaviju. Sa divizijama su najiskusniji Hitlerovi generali.
3: Generalfeldmaršal Wilhelm List, Generalfeldmaršal Maximilian Freiherr von Weiss, Generaloberst Alexander Löhr, die Generale Paul Bader, Rudolf Lütters, Ludwig von Schröder, Franz Böhme, Edmund von Gleise und von Horstenau, Lothar Rendulic, Otto Kuhn,
4: Mussolinijevi i generali Alessandro Pirzio Biroli i Mario Roata, Borisov carsko-bugarski general Marinov, Hortijevi pukovnici i žandarmi.
5: I ovdašnja crna garnitura Kvislinga, Ante Pavelić, Draža Mihajlović, Milan Nedić, Leo Rupnik, Dimitrije Ljotić, Džafer Deva.
1: Sve vrste smrti isprobane su ovde. Od metka u potiljak i vešanja, davljenja šakom i gasom, od klanja preko grla i skidanja glave sekirom, testerom, maljem i kamenom, od odsecanja dojki i vađenja srca na vrhu noža, do pečenja čoveka na ražnju, bacanja pod led, ispaljivanja staraca i dece u kućama, crkvama i krečanama. A narod jugoslovenski, ipak...
2: A narod jugoslovenski, ipak...
6: Naoružani narodi Jugoslavije, svojim neizmernim žrtvama, junačkom istrajnošću kroz najveće iskušenja, generacije koje su neposredno učestvovali u našem oslobodilačkom revolucionarnom ratu, s ponosom će zato čuvati uspomenu na te dane i godine. Oni su ispisali najslavnije stranice naše istorije.
5: Najslavnije stranice tih dana i godina nose lična imena poput Krajputaša, Bela crkva, Nevesinje i Gacko, Srb i Pljevlja.
1: Jasenovac, Banjica, Skela.
2: Užička republika, Kadinjača, Rudo.
1: Rudo.
7: Drugovi i drugarice, borci prve proteske brigade.
8: Smrt fašizmu!
5: Smrt fašizmu, dakle i Foča, i Igmanski marš, i Bihać.
1: Kragujevac, Kraljevo, Bojnik, Bubanj.
2: Sloboda narodu, kao Neretva, kao Sutjeska, kao Jajce, kao Drvar.
1: Stara Gradiška, Begunje, Rižarna.

0: fašistički okupatori domaće sluge pobile. Veliki broj je od strane četnika poubijan, a jedan dio ocerana Prevlaku kod Hercegnovoga i tamo su Italijani streljani.
1: I mi smo njih tukli i zarobljavali.
2: Naredio sam da se italijanski vojnici i oficiri postroje na jednoj partizani na drugu stranu Zadra. Kada je komandant italijanskog bataljona vidio koliko su brojne naše snage, zapitao me, gdje su ostale vaše snage? To su sve naše snage, rekao sam mu i pokazao rukom na postrojene partizane. Ostale snage odrasute su po čitavoj Crnoj Gori, po Jugoslaviji. Italijanski komandant je udario pesnicom o koljeno i zaškripio zubima, sigurno misleći na to kome se je predao. Ostavio sam ga da razmišlja oficirima i vojnicima na španskom jeziku, održao sam govor, dešnjajući ciljeve naše, a i besperspektivnost njihove borbe.
1: Italijani su sve drugo očekivali, samo govor ne.
3: U julu 1941. našlo se u šumi svega 12 do 15.000 partizana. Krajem te godine 80.000.
4: Kako god je išla ta borba, slivali su se ve novi i novi potoci najbolji sinova iz cijeli našeg naroda.
5: I prodor u Srbiju, susret sa pobedničkim jedinicama Crvene armije, zajedničko oslobođenje Beograda, pa Sremski front, proboj kroz Zvonimirovu liniju i Dravograd, Celovec, Blajberg.
4: Od Devđelije naše jedinice vodile su borbu, gonile su neprijatelja da bi završili na karavanka u Forskoj i u Trstu koji slavan pohod.
3: I smrt fašizmu.
1: U maju 45. 800.000 boraca.
5: To su četiri armije sa 7 korpusa i 52 divizije, sa 23 samostalna bataljona i 107 posebnih partizanskih odreda, sa mornaricom i 3 pomorsko-obalske komande, sa 2 vazduhoplovne divizije, 15 vojnih škola. Nova jugoslovenska armija.
6: Hitler je razbio kraljevinu. Narod je rodio republiku u borbi. I novu vojsku, nove Jugoslavije.

0: Peko Dapčević, komandant prve armije, 32 godine, student prava, španski borac i poručnik Španske republikanske vojske, prvoborac našeg narodno-oslobodilačkog rata, general-lajtnant na dan pobede.
1: Tako velike operacije nisu mogli u tom periodu rata voditi drugčije, približno, jeli drugčije, nego što smo ih mi vodili.
2: Koča Popović, komandant druge armije, 37 godina, pesnik nadrealista i svršeni student filozofije na Sorboni, španski borac i poručnik Španske republikanske vojske, prvoborac i general-lajtnant.
3: Verujem da nije neskromno ako se konstatuje da je naša borba bila u Evropi u mnogo čemu jedinstven slučaj. Kad se ceo naš narod, predvođen komunističkom partijom Jugoslavije, digao u borbu protiv fašističke najezde.
0: Kosta Nađ, komandant treće armije, 34 godine, predratni podoficir, španski borac i kapetan Španske republikanske vojske, prvoborac i general-lajtnant Jugoslovenske armije.
4: A vidite, čovjek od kad postoji u istoriju, kad se vratimo, on se uvijek borio za slobodu.
5: Petar Drapšin, komandant četvrte armije, 31 godina, student tehnike u Pragu, španski borac i komandir baterije u interbrigadama, prvoborac i general-lajtnant na kraju narodno-oslobodilačkog rata.
2: Oni komanduju armijama pred kojima odstupaju nemački generali i feldmaršali.
0: Ne svi. Pod jugoslovenskom zemljom,
5: punom žita i bakra, boksita i železa,
0: pod tom zemljom ostaće zauvek oko 450.000 okupatorskih vojnika i kvislinga, 341.000 bit će zarobljena, da bi 15. maja 45. stigla depeša u generalštab Jugoslovenske armije u Beograd.
6: Na frontu armije prestao je svaki organizovani otpor neprijatelja.
5: Potpis Kosta Nađ.
6: Bio je to pravi kraj rata.

0: Za 40 godina posljeratne istorije vođeno je oko 60 većih ratova u svetu.
1: Regionalnih, multinacionalnih, lokalnih.
0: Odigralo se preko 400 vojnih i drugih pučeva sa nasilnom promjenom vlasti u 40-godišnjem zvaničnom svetskom miru.
2: Više od 12 miliona mrtvih.

u zajedničkoj emisiji dramskih programa Radio Beograda, Zagreba, Sarajeva i Novog Sada slušali ste Dan pobede Berislava Kosijera sa glasovima Josipa Broza Tita, Peka Dapčevića, Koče Popovića, Koste Nađa, Vlade Šegrta, Ivana Dolničara, Petra Brajovića, Milana Rukavine Šajina, Arijalda Demartinija i Mihe Valića. Učestvovali su dramski umetnici Sonja Jauković, Petar Baničević i Milan Štrljić. Deca Iva Horvatić i Strahinja Stanković, kao i spikeri Duško Marković i Žarko Obračević. Vojni konsultant, potpukovnik Antun Miletić, saradnik Vojno-istorijskog instituta Jugoslovenske narodne armije. Materijali, tonski arhiv i autentična kazivanja. Lektor Nada Andrić. Saradnici novinari Astra Božinović iz Zagreba i Drago Jovanović iz Sarajeva. Muzički saradnik Jugoslav Bošnjak. Tonmajstor Petar Marić. Asistent tonmajstora Vlada Horvatić. Reditelj Nada Bjelogrlić. Urednici Đorđe Malavrazić, Kazimir Klarić, Marina Trumić i Pavle Janković. Urednik serije Jovan Đurić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.